Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallefärdig jordedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, hejsan! Där var med jaggummet här på plats idag och alltså. Ja. Det är som jag sagt många gånger, otrolig efterhållig med alltså. Du ser det där klistra för radioapparater, var det inte det de sa förr i tida? Nej, du gör nog inte det. Idag har teknologin kommit så långt att du kan ju ha det på öra och det ena med det andra bara med en småtteri av en ting och tang. Men det var andra en som sätter sig ner och rätt och slett nyder liv och lytter bland annat till detta programmet här. Sån utveckling har kommit. Och mens du tosler med ditt, så kan jag säga det sån att här sitter jag och lager detta här programmet till dig. Akkurat dig, ja. Tänk på det du. Det är inte småttri. Och jag kikar på fågelsplatsen. Ja, där är jag fore fåglarna ännu. Och själv om jag pratar så pass högt att det är inte mer än en ja, 10-15 meter bort till fåringsplassen, så är det ganska gott tryck på. Det är både dumpapp och ja, mest bokfinkan och grönfink och ja, köttmysen och ja, det är forskjelliga ting och tang. Och så hör jag att kärnebitarna nu är där. Men den jag hade tänkt att ha med idag, den uppsöker ju inte fåringsplassen på en måte. Nej då. Det är den här berömliga svarte och kvide fluesnapparen jag hade tänkt åt honom. För det våres, visst inte du fått det med dig, det har blivit otroligt grönt på utsidan. Men kallt, ja det kan du säga. Bor du på rätt plats så kan du jagga med att få något kvitt i det här regnet. För nu har vi ju haft ett par dagar med lite sån smådrös. Då har jag upplevt här i Kvinnestad och se att det är kvitt i det. Backen och träden och alltihop, det är så grönt att det är jag bor i vart fall. Så jag är ingen, nej, jag fruktar ingenting av den andra där om att jag ska vakna med att han har gjort om något snö. Nej då, det har vi lagt bakåt. Nå är det plänklubbar och kantklubbar och det som måste vara som är tingen. Samtidigt som vi kan koppla av med och kika lite på fåglarna. Ja, det är fint. Det är mycket fåglekvitter nu. Jag är här på baksidan här så här en måltrost som plejer ja, underhåller mig eller kanske det kan sitt område han passar på. I hvert fall så var det ju måltrosten, hvis du kan minnes det, det den som gjentog sig själv sånn. Han plant pusslig ut han ville säga något så sa han det sånn 2-3-4 gånger kanske och så skiftade han och så holdt han på det sånn jämt och trutt. Men nej, oj, så flyger alltihop och så kom det i skjer. Ja, ja, ja. Nej, jag tror heller det att vi ska tänka på den fågeln vi ska ha om idag. Den här svarte och kvide fluesnapparen. För jag vet inte om du har några fågelkassar runt dig. När börjar det att bli i senaste laget. Men visst du är inlande kapp och kanske köper dig i morgon och fär upp fort som fy. Så kan det ju vara att du kan klara att få en fluesnappar uppe. Fluesnapparen är också lätt att få i fågelkassa. Och han är ju som inte kommer helt på rätt plats ännu. Jag blir att säga det att de är, ja, sätter du upp i fågelkassa efter 17 maj så är du lite heldig hvis du får något upp i år. Men i år så är tingarna lite grann lite senare än det är ju som varit det sist. Eller de är tillbaka till som de var i min ungdom. Då var det just inte någon ordentlig gång på fluesnapparen för efter 17 maj. Men, det var för och det är inte nå, för att se det på den måten. Men fluesnapparen, eller den svarta och kvide fluesnapparen, faktiskt en stund så kallade de den för hagefluesnappar. Men det gick tillbaka igen till svarta och kvide fluesnappar. Det vill man då säga att han är väldigt svart och kvid. Och det är ju bara hannen för hua. Den är hållte på sig mer eller mindre bara brun och kvit. Men det är nog så lika och tjåta kvarandra. Men för vi gänger helt i detalj på hvordan de ser ut och alltihop. Ja, så vet du att vi ska ha om den svarta och kvide fluesnapparen. Och så plejer ju att komma någon musik som bryter av så att du har något att tänka på. Och det har jag faktiskt tänkt att göra den här gången. Så rätt och slett. Jag tror vi hiver på någon musik och så ser vi hur som det lager sig efterpå.

0: bra slut på den sången. Men AC/DC. Välkommen in i studio.
1: Hallå, det är Kåre Källsvig.
0: Hallå där.
1: Du vill höra Amanda med Don Williams.
0: Ja då.
1: Så vill jag bara hälsa att någon hittar sig Ingrid och Aslok. Judith och John Kvällan. Ragnhild Dahl. Jag ska hälsa upp till Röj. Och så... Och så det på Möjs och Pia ringa en. Så jag tar med alla hon efter oss.
0: Är det inte rätt det?
1: Ja. Så ja. Var han god dag vidare och så tar vi docka på ett dockhäll. Du är en alena på rad. Och så tänker jag att jag hälsar till dig och...
0: Tack för det. Morgon ser du det där tror jag. Så jag
1: gör det. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det är grejt att tänka med han nu.
0: Ja, då blir han glad.
1: Ja, det ska jag hoppas det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du ha en god 17 maj helg?
1: Ja, lika måde. Ha det bra.
0: Ha det, ha det.
1: Hej, hej.
0: Hej. Här kommer Don Williams med Amanda.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

sätt. Ej tårer samtidigt som man smiler brett. Kastar massa tärning för något tappt.

0: Bra slut på den sången. Men AC/DC. Välkommen in i studio.
1: Hallå där, Kåre Källsvig.
0: Hallå där.
1: Du vill höra Amanda med Don Williams.
0: Ja då.
1: Så vill jag bara hälsa att någon hit här till Ingrid Raslok, Judith och John Kvällan, Ragnhild Dahl. Jag ska nog hälsa upp till Röj. Och så... Och så det kommer ju så blir jag ringa en. Så jag tar med alla hon efter er så.
0: Är det inte rätt det?
1: Ja. Så ja. Var en god dag vidare och så tar vi dockor på ett dockkväll. Du är en alena på rad. Och så tänker jag att jag resa så där går.
0: Tack för det. Morgon ser du det där tror jag. Så jag
1: ja, gör det. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det är grejt att tänka med han nu.
0: Ja, då blir han glad.
1: Ja, det hoppas jag. Hoppas det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du ha en god 17 maj helg?
1: Ja, lige måde.
0: Ha det
1: bra.
0: Ja, ha det.
1: Hej,
0: hej. Her kommer Don Williams med Amanda.

Don Williams var detta här. Jag har lust att gratulera Eva Helene med bursdag. Idag ska jag inte säga hur gammal hon är, men hon är I varje fall bursdag och firar stort som hon gör vart år. Så det är någon som vet och koser sig med det. Och som musik till det så ska du få Skandinavia. Jag är säker på om du är helt dansebandfan, men det gör ingenting. För de synger om att dagen är din.